0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Hej, jutro slušamo jednu štabelu svirku na veliku i malu roženicu. Mantinjadu će nam zasvirati Blaž Bančić i Mate Špada. Slušajte ovo.

I još samo da se predstavimo, Vincent Tereš, štonski realizator. Moje ime je Daniel Sponza, ja ću biti vaš domaćin sve do 12 sati i kolega Srđo Valić koji će nam se javiti oko 8 sati i 15 minuta sa pulskega Mercata.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Da, eto nama lijepih dana, kaže Nina Badrić, a ja ću samo reći eto nama Serđa Valića. Serđo, dobro jutro ti želim.
2: Kolega, lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav naše Vince, tu naravno i svim dragim slušateljicama i slušateljima. Nadam se da si se naspavao, nekako digli smo se, manje više moram priznati u isto vrijeme, a sad kad smo pošli leći o tome neću.
1: Da, zapravo jučer smo se ti i ja nešto dogovorili oko današnjeg javljanja. Zašto to govorim? Zato što ima puno onih koji jedva čekaju ovo tvoje javljanje srijedom ujutro. Onda kažu, a dobro, šta onda se svađate u eteru bez veze, a znamo da se volite. Pa dakle, danas samo ljubav, samo pozitiva, jel tako?
2: Šta je, znači da idemo na ovu kolonu, ja i ti?
1: Šta druge? nema nam druge. Strpi se još
2: samo
1: malo.
2: Samo pozitiva, ajde. Samo ljubav, kolega, tako
1: da,
2: je.
1: Da. E, pokaži srce sada svima.
2: Ali dobro, ali samo časan u Vega, malo sam opet razočaran.
1: Jesi, a jesi.
2: Ajde. A i opet te jučer nema, ja te zovem na feštu. Zamisli da te zovem recimo piliti drva, da te zovem škicati brajde ili da te zovem kopati.
1: Da,
2: ali kako bi se odazvao kad te, a zovem te isti, pazi, to je specialitet, a ti se ne odazoveš.
1: Ne, ajmo reći pravu istinu. Ti me uvijek zoveš utorkom na večer kad znaš da ja pripremam emisiju, pripremam program i onda znaš da ću reći, čuj, prijatelj, ne mogu doći, pripremam emisiju, pripreme su važne i tako dalje. A dobro, ti si svoj ispucao, rekao sam, ja sam te zvao, nemoj reći da te nikad nisam zva. I sada mi bacaš
2: znači,
1: to pod nos.
2: Znači imam ja svoju taktiku.
1: A joj, ko te ne pozna, skupo bi te proda.
2: Znam te, kako mi je rekao oni stari bija, znam te puško dok si pištolj bija.
1: Idemo mi do Markata, Đir.
2: Ne gremo do Markata, ja sam tu na Svetom Mikuli. Ja sam ti u Raciju lipo.
1: Onda danas nećemo te platiti.
2: Ne, od sutra sam lipo na godišnjen, a danas imam jednu veliku obvezu, u stvari jednu veliku odgovornost,
1: velika
2: jedno predstavljanje
1: čast.
2: I čast, jedno predstavljanje u stvari naše kuće, bazi, dokud sam ja dospija. Evo, tako da večeras, evo idem za Crikvenicu.
1: Brižni mi, reci.
2: Za Crikvenicu gram i to ću lipo tu pomalo uz obalu našu dragu istraživati. Sve to skupo, onda se frmaš lipo plomenu na kafelu, pa greš naprijed pomalo do Rike i onda se spustiš dole za Crikvenicu i tamo će biti danas veliko finale melodije Istre i Kvarnera, tako da ćemo tamo u ime Radio Pule, evo ja ću dodijeliti i treću nagradu stručnog žirija, ali isto tako dodijelit ćemo i nagradu Roženice za najbolji istarski melos, to jest nagrada Nelo Miloti, evo.
1: Znači, odjel...

0: Pjesma tjedna.
1: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

pozdrav svima koji nas slušaju od Karlovca pa sve do Premanture, od Ljubljane pa sve do Zadra. Najveći pozdravi idu svima onima koji su na otocima. Bravo za vas, uživajte, a naravno i dijaspora nas sluša putem streama, pa evo veliki pozdrav i vama od ekipe AT kluba.

To bi bilo sve za večeras. Doista proleti sat vremena u trenu. Ja vas se pozivam da ostanete uz Radio Pulu, a ja se s vama družim već sutra točno u podne. Pozdrav od Tonija i Jadranke. Bye bye.

0: I otvaramo vam svoja vrata, dođite, informirajte se, na kraju krajeva možda postoje dubioze za koje ne znate nekakve odgovore, dođite, pitajte, mi smo tu da vam pomognemo, ali evo stvarno apel ide prema svima, svim mladima, nemojte izlaziti iz sustava, jer moramo znati da medicinska škola je jedina srednja škola gdje se učenici obrazuju 5 godina i 5 godina nečijeg truda i rada doista nije zaslužilo da se onako baci u vjetar, tako da evo, ostanite u sustavu i pitajte što god vas zanima, mi smo tu da vam pomognemo.
1: I radilišta su, kao što vi kažete, radilišta doista različita. Od bolnica, domova,
2: uvijek se posluša afinitet.
1: Veterinarskih ambulanti.
2: Svega.
1: Ali patronaže.
2: Uvijek se posluša afinitet. Mislim da je to jako važno. Kad vam dođe mladi čovjek, moramo poslušati koji su njegovi afiniteti. Nismo svi za sve. I jako je važno poslušati što njega zanima. Ja govorim za bolnicu, ona je zaista velika, ima prostora za svih. Ne mora ništa biti upisano u kamen, sad dođeš raditi tu i bit ćeš tu za uvijek. Znači, treba doći, probati, vidjeti, naučiti i sigurno neće požaliti.
0: Ja bih možda samo napomenula gdje sve medicinske sestre i tehničari u županiji mogu raditi.
1: Naravno.
0: Dakle, osim opće bolnice Pula, koja je definitivno naša najveća zdravstvena ustanova u županiji, i istarskih domova zdravlja, tu je još nastavni zavod za hitnu medicinu, nastavni zavod za javno zdravstvo, domovi za starije i nemoćne, mnoge poliklinike, ambulante koje su u privatnom sektoru, što ste spomenuli, veterinarske ambulante. Tako da doista radilišta je jako mnogo po cijeloj Istri, nije sve stacionirano u Puli. Mislim da je jako puno prilika da se netko ostvari kao medicinska sestra ili tehničar.
1: A za sve naše mlade, izvor informacija je tu, vrata su im otvorena, doista se imaju gdje, kada i kako informirati.
0: Tako je.
1: Hvala vam, drage moje gošće, što ste izdvojile vrijeme. To je jako važno što ste došle, evo, informirale naše slušatelje, želim vam puno snage, budite nam jake, jer onda će i nama biti dobro i mi želimo biti uz vas i biti vam podrška. Hvala vam na svemu što radite i lijepo vas pozdravljam.
0: Hvala na pozivu i mislim da ćemo se odazvati svaki put kad nas pozovete. Nama je jako bitno ipak da se naš glas čuje, da se čuje glas medicinskih sestara i tehničara.
2: Tako je, Tatjana, hvala na pozivu, pozdrav svim slušateljima Radio Pule, a ja bi zaista, bez obzira što je naš dan sestrinstva, odnosno dan medicinske stara i tehničara prošao, svim medicinskim sestrama u Istarskoj županiji, a i onima šire, čestitati još jednom međunarodni dan sestrinstva, odnosno medicinske sestara i tehničara.
1: Iskrene čestitke, lijep pozdrav.
2: Hvala.
3: Razvojni kod Tatjane Kaštelani.

0: dobro došle poštovane slušateljice i slušatelji. Evo nas u još jednoj emisiji. Razgovor koji slijedi, ključne riječi mogu reći, evo, osobe kojima je potrebna naša pomoć, njuškice koje trebaju našu pomoć, dobro društvo, pozitivan odnos i doista veliki, veliki humanitarni dar, jer bez toga sve ovo što ćemo mi pričati ne bi bilo moguće. Osnovne su mi asocijacije Anđo Čuvar, Duša i Šapa. I mislim da u stvari sam, ako ništa drugo, možda i prva koja ću otkriti jednu lijepu, predivnu priču naše drage Puljanke, odnosno Pomeranke. Iz Pomera nam dolazi naša Elena Mandić. Elena, dobro mi došli, odnosno dobro došla.
1: Hvala puno na tako lijepom uvodu. Baš sam zahvalna što sam ovdje. Pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Kako ste?
1: Super. Baš sam super i uzbuđena sam i drago mi je da sam to.
0: E pa baš zato kažem, drago mi je da smo, evo, da ćemo početi, odnosno prenijeti vašu priču. Izuzetno je zanimljiva. Radite dugo, dugo vremena, humanitarno, pomažete osobama koje ne vide. Ajmo krenuti od toga. Dakle, već dugi niz godina pomažete osobama koje ne vide. Na koji način?
1: Da, znači ja sam zaposlena već dugi niz godina u udruzi slijepih kao videći pratitelj slijepim osobama i upravo zahvaljujući mom poslu meni je došla ideja da ja otvorim i svoj obrt koji sam nazvala Anđo Čuvar, Duša i Šapa, kako bi, jer sam primijetila da su potrebe velike. Da, sve ovo što, sve usluge koje pružam svojim korisnicima, primijetila sam da bi to dobro došlo i drugim ljudima. A što se njuškica tiče, to sam dodala pošto je to moja jedna velika ljubav i sastavni dio mog života. Tako da sam, evo, spojila te dvije ljubavi zapravo u svoj obrt.
0: Da, ono što dugo godina radite, koliko ste već godina na tom poslu već?
1: Preko 6 godina sam u udruzi slijepih.
0: To je dosta. Da, kako je došlo? Kako je kliknulo i kako ste se odlučili na to?
1: Odlučila sam se tako što sam... Znala sam, pošto sam imala i pse i posao od punog radnog vremena mi je zahtijevao puno odricanja, nisam mogla baš sama sa tim psima sve to skupa hendlat, kako bi se reklo.
0: Da.
1: Onda sam tada shvatila da bi voljela raditi posao koji je pola radnog vremena. To mi je bio početak. I onda sam tražila, do tada sam radila na različitim poslovima, uglavnom gdje je bio vezano za novac. Radila sam u kladionici, radila sam u kazinu kao voditelj igara, to je bio jedan predivan posao koji me isto bio jako lijep. Minjačnica je bila zadnji moj posao na puno radno vrijeme i tada sam shvatila da bih htjela ipak na pola radnog vremena i kako sam tražila novi posao, tako sam saznala da postoji taj posao koji nisam prvi put sam čula u životu za to, znači videći pratitelj slijepim osobama. I javila sam se na oglas, to je tako krenulo i tu se rodila ta prekrasna velika ljubav koja traje i dan danas.
0: Pomažete našim slijepim osobama u njihovim aktivnostima. Što je to videći pratitelj, da čujemo?
1: Mi smo njihove oči, zanimljiv? Zapravo, eto, njihove oči.
0: Mi smo njihove oči.
1: Znači, pratimo ih u kupovinu, kod doktora, idemo u ljekarnu, kod frizera, sve što je potrebno, što mi svakodnevno, hvala Bogu, možemo sami samostalno obavljati. Tako služi videći pratitelj da pomogne onome ko to ne može samostalno. Eto,
0: To naravno nije isto kao osobni asistent, to je sasvim nešto drugo.
1: Da, osobni asistent je više se fokusira na pomoć u kući, oko čišćenja, kuhanja, to je ta priča. A videći pratitelj je osoba koja ide po terenu zapravo sa osobom. Da.
0: Doista specifično zanimanje i zvanje koje ne može raditi svatko, to je svojevrsni poziv.
1: Da. To je sigurno
0: moraš
1: poziv.
0: Jednostavno imati.
1: Moraš to voljeti. Baza mora biti ljubav. To je definitivno to. Da.
0: Neobično mi je to kada ste spomenuli kladionice, odnosno igra na sreću, jel tako? I sad tako jedan plemeniti. Mislim, jedno i drugo, naravno, to su zanimanja, odnosno zvanja koje nam u životu jednostavno tako se poklope. Jer kažemo da ništa nije slučajno.
1: Ne.
0: Ali jako zanimljiva priča.
1: Je. Ništa nije slučajno i sve je to išlo svojim putem, svojim tokom. Sve to me dovelo do tuda gdje sam danas. Da, svaki ta promjena posla sve je to bio taj put koji me evo donio tu i sad sam stvarno ono, neki ljudi imaju sreću da se rode i znaju što žele u svom životu raditi. Uh-huh. Ja sam evo imala sreću isto da sam to saznala, nikad nije kasno. Uh-huh. Da sam to nikad tek saznala, da, i beskreno sam zahvalna na tome, jer stvarno, jer kad radiš ono što voliš, ti zapravo ne radiš nego uživaš u svemu i onda je kvaliteta se tu prepoznaje, ljudi to osjete i sve teče lako. Uh-huh. Da.
0: Uh-huh. Kako vam je raditi uz naše osobe koje ne vide? Kako je to? Je li naporno? I kako vam izgleda jedan radni dan? Primjerice, evo.
1: Da. Nije mi naporno, ne.
0: Naravno.
1: Ja stvarno volim te ljude.
0: Da,
1: to sam zbog njih, to uvijek kažem.
0: Mm-hmm.
1: I nije naporno, ima svakakvih situacija, normalno zna biti. Mi da. Kao ljudi znamo imati dane koji su nam onako, mm-hmm. ajmo reći, bolji i gori. Ali što se tiče posla, ja stvarno se trudim da budem maksimalno profesionalna, da budem odgovorna i uvijek da budem ta, da im pružim, kako bi rekla, ruku, podršku. Nije to samo odvest osobu od točke A do točke B, to je i porazgovarati sa nekim i kao što ni meni svaki dan nije isti, tako nije ni mojim korisnicima. Ponekad ima potrebe da malo popričamo. Uh-huh. Ono, kad se na kraju svi lijepo osjećamo, kad se rastanemo ispunjeni, onda je to to. Misija je
0: obavljena,
1: tako je, da.
0: Vi ste njihove oči.
1: Da.
0: Ovim putem pozdravljamo sve članove Udruge slijepih Istarske županije.
1: Da,
0: i gospodina Zlatka Kuftića.
1: Tako je.
0: Elena, i tako je krenula vaša priča s njuškicama, odnosno Anđeo Čuvar. Kako to Anđeo Čuvar? Zašto Anđeo Čuvar? Znakovito je, doista, zato vas pitam.
1: Da, Anđeo Čuvar duša i šapa, zato što duša kao ljudi, a šapa kao njuškica.
0: Mm-hmm.
1: A Anđeo Čuvar nekako se brine o njima, koji ih pazi, koji ih čuva.
0: Mm-hmm.
1: Meni je stvarno bitno da ima, da je baza povjerenje. To mi je u svakom odnosu najbitnije, znači da imamo povjerenje i bliskost. To su mm-hmm. moje neke zlatni standard, ajmo tako reći.
0: Čemu to vrijedi, da.
1: Da, i zato Anđeo Čuvar duša i šapa, mislim da je ono savršeno ime za moj obrt.
0: Hrabro ste ušli u taj obrt, iako kažete to je jednostavno moralo doći, simbolično baš u određenom trenutku, čini mi se.
1: Da, to se dogodilo uslijed mojih jednih velikih životnih promjena, mogu tako reći. Odlučila sam postati sama svoj Anđeo Čuvar uh-huh. i time eto, osvijetliti put i drugima.
0: I ući u svijet biznisa.
1: Tako je. Pokušati se u poduzetničkim vodama.
0: I otvorili ste firmu, to nije
1: da.
0: Lako?
1: Da.
0: A to nije teško?
1: Pokrenula sam obrt svoj, uh-huh, da, paušalni uh-huh. obrt. A, čujte, kad odlučiš, onda te put vodi, što se treba riješiti, se rješava
0: dobro,
1: u hodu.
0: Dobro, eto, pratit ćemo vas kao mladu obrtnicu, odnosno poslovnu ženu. Radujemo se, ovo što ste odlučili raditi i dalje je zvanje, odnosno zanimanje koje stalno pričamo o našim temama, izuzetno potrebno. Jako je puno potrebitih osoba, od slabih, nemoćnih, starijih, slabovidnih. Ja vjerujem da vi jako dobro znate kako stojimo.
1: Da, istina. Velika je potreba, jer u današnjem užurbanom svijetu ljudi jednostavno, bilo bi dobro da znaju da postoji neko na koga se mogu osloniti ako im treba pomoć oko roditelja, oko bake, djedova, oko njuškica. Mlade majke koje recimo ne stignu prošetati svoje pse jer imaju puno obaveza oko djece i tu sam ja da uskočim i da im pružim podršku.
0: Uh-huh.
1: I naravno, kao što sam prije rekla, povjerenje je ključno.
0: To je ključno,
1: da.
0: Naravno.
1: Da.
0: U radu sa slijepim i slabovidnim osobama vjerujem da ste naišli na nekoliko, odnosno ne znam, doista vi ćete mi reći, situacija. Tu su barijere, tu su te prepreke. Kako se ljudi odnose? Kako reagira okruženje općenito prema slijepim osobama?
1: Pa ja bih rekla da je to dosta u redu, mislim.
0: Jesmo napredovali?
1: Da, mislim da smo napredovali. Mislim,
0: ipak.
1: Ne znam iskreno kako je to
0: mm-hmm.
1: dok ja nisam bila ovdje na toj poziciji, kako je to
0: mm-hmm.
1: bilo, jer
0: mm-hmm.
1: tu nemam iskustva, ali za sve ove godine što sam ja tu,
0: mm-hmm.
1: svega, svašta bude u životu, znate, bez obzira da li osoba
0: da.
1: Slijepa ili slabovidna ili što mi kažemo mm-hmm. videća,
0: da, da.
1: Svega bude u životu, svakakvih situacija.
0: Da, da, da. A dobro, uz pratnju je apsolutno sve moguće i to je ogromna, neprocjenjiva pomoć.
1: Pa da, njima sigurno to puno znači, da. Da.
0: A da ja vas pitam o vašim njuškicama, možemo li malo?
1: Da, naravno, da, drage volje.
0: Cijeli život, naravno, vezane su uz njih. Da. Danas jako, jako puno pažnje i osvještavamo i educiramo našim ljubimcima o tome kako se treba ponašati prema njima. Da su to naši članovi obitelji.
1: Tako je, baš tako, da, članovi obitelji. Evo, meni cijeli život zaista, imala sam 7 godina kad sam dobila prvog psa. Uh-huh. I 14 godina je bio sa nama. Kasnije sam imala dva svoja psa, Bimba i Bel, koji su obilježili moj život. 14,5 godina Bimba je bila sa mnom. Apsolutno razumijem šta to znači. Ljubav, briga, podrška, prijateljstvo oko njih. Oni su...
0: Oni su terapija.
1: Oni su terapija, da. Boravak u prirodi, šetnja, more, sunce, kupanje, to je sve ono, samo dobrobit za ljude i životinje.
0: To je ono što mi stalno educiramo, promoviramo, ne mi, nego stručnjaci, općenito cjelokupna i struka i javnost. Novi, zdravi stilovi života vezani su uz prirodu, uz ljubimce, uz zdrav pogled na život. Zar ne?
1: Da, tako je, baš tako, da.
0: Vi ste završili...
1: Završila sam trgovačku školu plus još jednu godinu komercijalist. To je što se tiče struke, da. Ali nisam puno radila
0: u toj struci,
1: da.
0: Da. Inače, iz Pomera, rekli
1: smo? Iz Pomera, da. Iz Pomera.
0: Dobro. Znate što, evo, meni je jako drago da smo na početku jedne lijepe priče, u stvari nije to početak, vi imate itekako jako važno i neprocjenjivo iskustvo rada s našim slabovidnim, odnosno slijepim osobama, i sad ste u stvari na prekretnici, kao što ste rekli. Otvorili ste svoj biznis.
1: Tako je, da, mada ja, odmah da znate, planiram i ostati u svojoj udruzi, zato što ja baš volim taj posao i to me ispunjava. I sad sam samo napravila još jedan produžetak.
0: Tako je.
1: Da bude to dostupno i drugim ljudima kojima je to potrebno, koji eto, imaju tu sreću da su videći ljudi. Ne?
0: Je. Sada znamo puno više, educirali ste nas, evo, da postoji i to zvanje, odnosno zanimanje, i da postoje mladi ljudi koji žele i imaju namjeru pomoći potrebitima, kojih je jako, jako puno. A pogotovo i, kao što kažete, obiteljima s djecom, pratnja je nekada, odnosno jako često danas, sve češće neprocjenjiva, jer nam je tempo života...
1: Da, ubrzan, da, istina je. Stvarno je istina.
0: Što ćemo još reći, poručiti slušateljima ovako?
1: Pa evo, možemo poručiti da ne moraju sve sami, da sada se mogu osloniti na nekoga koji može pomoći.
0: Ovakva vrsta usluge čini mi se da je, ako ne prva, ali među prvima na našim prostorima, čini mi se.
1: Ja ću vam iskreno reći da ja nisam čula za drugu takvu sličnu, osim udruga koje pružaju određenim
0: naravno
1: skupinama ljudi.
0: Da.
1: A ja sam ovdje da pružim svakome kome je to potrebno i nisam nezbilja čula da to već postoji, da. Ako sam prva, super.
0: Jer vi želite pružiti još više.
1: Tako je, da.
0: Hvala vam najljepša, Elena. Pratit ćemo vas.
1: Tako je, hvala
0: kako će
1: vama
0: se razvijati doista ovaj jedan izuzetno humanitarno poslovna priča jedne osobe koja želi pomoći i stvarno dati svoj doprinos društvu, a u segmentu koji je danas poprilično jako, jako ranjiv. Dakle, osobe kojima treba pomoći.
1: Tako je.
0: A za one koji žele i kojima treba, naravno, kako mogu doći do Elene Mandić?
1: Postoji stranica na Instagramu koja je nova, ali postoji. I također web stranica je u izradi. I već kad smo spomenuli web stranicu, zahvalila bi se tvrtki Plus Hosting na domeni za našu web stranicu koja je u izradi.
0: Odlično. Anđeo Čuvar, Duša i Šapa.
1: Tako je, Anđeo Čuvar, Duša i Šapa.
0: Odlično. Hvala vam i želim vam svu sreću.
1: Hvala puno, hvala što ste me primili i lijepi pozdrav svima.
0: Lijep pozdrav, do slušanja.
2: Razvojni kod Tatjane Kaštelani.

0: Radio Pola.
1: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija.
3: Radio Degustacija. Vino d'oro cazze vino, stava se ne bravo vino, potesti vicina strada, stanza e ostarine. Svake srijede od 20 do 22.
1: Radio Degustacija.
3: Radio Degustacija.
4: Dragi slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Radio Degustaciju. Ja sam Jadranka Nišević. Danas vas vodimo u srce istočne Istre, u Kukurine, kraj Pičnja, gdje već 4 generacije obitelji Bačac njeguju vinogradarsku tradiciju. Naš gost je Goran Bačac, vinar koji je obiteljsku priču pretočio u jednu od svežapaženijih istarskih vinskih etiketa. Razgovarat ćemo o obiteljskoj tradiciji, posebnostima teroara pičanštine, vinima koja nastaju u njegovim podrumima, nagradama koje posljednjih godina stižu na njegovu adresu, ali i planovima za budućnost. Zato se ugodno smjestite i uživajte u emisiji koju smo za vas snimili.
3: Radio Degustacija.
4: Dobar dan, dragi Gorane, dobrodošao u Radio Degustaciju.
5: Dobar dan, Jadranka, drago mi je da ste me zvali i pozdravljam sve slušateljice i slušatelje Radio Pule.
4: Evo, vaša obitelj vinom se bavi već generacijama. Kako je počela ta obiteljska priča Bačac s vinima?
5: Ja sam četvrta generacija. Počeo je moj pranono, nastavi je nono i nono je to dignuo da je napravio neki prvi temelj. Pa je nastavi tata, ali tata je nastavi tamo gdje je nono stan i nišao neki napredak jer im je neki svoj biznis, to je pomogao više nonetu, ali da ne propade, da mu pomore da ostane tu kad je. I ja sam, vajka sam bio mali, sam rekao, u poljoprivredu nema šanse da ću poj nikad. Kad su trgali, kad je grožđe došao doma, ja sam ko molio se domišljam, bižao sve oko kuće samo da ne grem pomoć. I 2001. sam fini srednju školu u Labinu za elektro smjer i sam se pripremao za prijamni put u Pulu na ekonomiju, a taman 2001. se otprlo u Poreću vinarstvo vinogradarstvo pod veleučilište u Rijeci. I tata mi govori, pošto je tata završio poljoprivrednu, onda je bio na fakultetu u Ljubljani, govori, gle, u Poreću se to otprlo za vino, doma delamo vina, onda smo merite 2001. nekih 5 milijardi litara vina doma. Hajde, upiši to, imamo traktore, imamo zemlje, sam rekao, ma nema šanse. I to je bio 6. mjesec. Ja dalje učim tu ekonomiju, to nekako mi se sviđalo, ali on svako toliko mi hiti bubu uho i jedno jutro sam se zbudio u 8. mjesecu, ja govorim, ma, grem ja upisati to u Poreć. Onda znate koliko sam imao pojma o vinu kad smo imali svečanu podjelu indeksa u gradskoj vinjnici u Poreću, ja sam bio nagnjen na zid. I do mene je bio jedan gospodin i njega su stalno slikali novinari, stalno nešto su ga došli pitati to. Ja sam rekao, moja nemam pojma ki je to, nikad ga vidi. I drugi dan dojde u Glas Istre Gianfranco Kozlović, on je bio vanredno studira. E onda, da vam dočaram koliko sam bio upućen u vinarstvo, znači nula bodova. Na prvem letu sam bio tamo, nekako mi se to počelo sviđat, a kliker mi je prodela, nešto mi se dogodilo na drugem letu kad smo počeli, svaki smo dobili na red vinograda. Od tega smo morali sačuvati, odnosno grojze, pa dobili bačvicu od 100 litri vina, tu smo počeli delati vino, pa u laboratoriju meriti alkohole, kiseline, kvasce, bentonite. I tu mi se desi neki klik, kad mi se to zasviđalo, neka strast mi se dogodila o temu, jer ako nema strasti ne moraš poći u nikakav biznis, ako gledaš samo financijski od tega nema ništa. I 2003. sam zamolio doma da mi daju 500 kg grojza. Oni su rekli, ma čak ćemo dati malemu, to će on sve, da ne budem prost. Ali govori, no ono, ajmo, dajmo mu. I onda sam napravi svojih 500 kg grojza, napravi nekih 300 litara vina, to sam dao na prvu izložbu vina u Gračišće, tamo sam i dobio srebrnu medalju. To sam prodao zajedno po 3 puta veće od cijeli nego času prodavali tata i nono. 2004. 2005. sam preuzeo svih tih 5 milijardi litar. 2006. sam šao već privatno, si otpre OPG, šao u sustav PDV jer sam se zadužio do županje, dignu kredit za tamo neku štalu regulat, kad im je sad konoba, mi je bila vizija već za si napravi konobu gore, kad smo držali seno, trukinju za prahce, za krave, sa neka tata gore ćemo stvoriti salu za degustaciju i mi ćemo tu, mi ne moramo izvoziti vino, u Istru prihaja svako leto sve više turisti i mi ćemo se boriti da te ljude dopeljemo doma. A govorim, a kićeti i doći u Kukurine. I onda opet, hvala Bogu da su me poslušali na moj nagovor, I evo, i tako da nas da u 2008.
4: I tako, ali sad kad to ovako pričaš, mi se znamo Gorane, pa ćemo na ti naravno, izgleda kada je to sve nekako teklo onako lako. Je li bilo tu nekih previranja?
5: Pa joj, bilo je muke, velike muke je bilo, ovaj bez šoldi. Kad sam imao 30 let, sam si prvu veturu kupe, još, ja se domišljam da dve i tre, kad sam imao 23 do 24 leta, ja sam se onda bi zadužio po županje za 1 milijun kuna. A moja generacija je kupivala Golf 3 GTI, aha, to nikad ne zovem. Ali evo, pasalo
4: ali
5: je
4: dobro,
5: i to. Ali
4: dobro, nije vam krivo.
5: Ne, a nikad mi nije bila opcija odustajanje, nikad. Mm-hmm. Kad je bilo najteže i kad su mi doma govorili, joj, hoj ka modela, viš da od tega nimaš nič. Ali ja sam ajk rekao, ma nima, ja se slažem da nima nič, ali sad sam potrošio to za pločice, kupio sam bačve. Nisam si kupio nešto, čak će mi vrednost padat, nego to će mi zustati još mm-hmm. 30 let. Mm-hmm. I to mi je vajk davio snagu, jedna pomalo, pomalo, pa onda kad vidiš kad prodoš vino, pa kad ti ga neki pohvali, to je ta strast.
4: Ste doma pomislili da će nekad ovako biti Istra cijenjena i postati tolika vinska regija?
5: Ma ne, nisam nake kad sam to delao, nisam ni ja vjerovao da ću ja, na primjer, ne znam, sad 42 leta imet, na primjer, to toča iman, a kamoli za Istru, ali je lipo da je u Istri nas je toliko vinara, da je konkurencija pozitivna, dobra i jaka i zato nas tira se napred. Mm-hmm. I svi delovi nove podrume, zato sam ja isto ovo leto smo šli salu preurediti, da budeš u korak, da budeš tu, da kao moraš, kako bi rekao, onaj plesat, rasti, kako muzika da, svira. Da.
4: Vinogradi se nalaze u Kukurinima, na području Pčanštine. Po čemu je taj kraj poseban za uzgoj vinove loze? Ti to dosta često ističeš.
5: Da, je. Mi imamo, kad već govoriš, Adranka, za vinograda, mi imamo 4 hektara svojih vlastitih vinograda i drugo delamo otkup od susedi, otprilike još nekih 6 hektari, znači preradimo nekih 10 tona, 10 hektara vinograda i mi smo na 300 metri nadmorske visine, tamo je bijela zemlja pomiješana sa flišom, sa ilovačom. Zato mi imamo ovaj najbolje rezultate kad nema puno padalina, kad nema puno oborina, jer nam vinograd ne pati sušu i onda su nam idealni šećeri i kiseline.
4: Vama onda ovo sve ide zapravo u korist.
5: Da, samo ćemo i dokad. 2004. kad su mi doma, kad smo moji kupili laboratorij, kad sam delao te analize, Labinšina, istočna obala Istre, vak je bila poznata po kiselim vinima. Mm-hmm. I ča je istina. Mm-hmm. Znači, dok je zapad ili jug ili sjever Istre ima idealnu kiselinu u fermentaciji, nekih 6,5 grama na litru, mi smo imali 9. I u fermentaciji vajk pade otprilike kiselina za 1 gram, oni su došli na 5,5, pokli u vinu čaj idealno, mi smo onda došli na 8, pa si mora kalivat kiseline, ali evo, da ne znam da li je rečena žalost ili na sriću, te klimatske promjene se mijenjaju i mi smo zadnjih 5-6 let došli na to da su nam kiseline u moštu već 6-6,5. A dok drugi imaju neke pozicije problema da su im kiseline jako niske u fermentaciji. Mm-hmm. Tako da, ali sve ovisi o mikrolokacijama.
4: Htjela sam reći, evo, taj spoj utjecaja Učke i mora je nekako kod vas najvidljiviji.
5: Da, je. Znači imamo tu sliku da nam dolazi sa Učke ovaj hladan zrak. Mm-hmm. Imamo dva kanala kad nam dolazi zrak sa mora. To je Raški kanal i Plominski zaljev. I tu se miješa ta zrak i tu nam je odlične rezultate dalo, pogotovo na muškatu, jer muškat ne voli puno sunca. Uh-huh. I zato nam se i muškat žuti jako ponesa i imamo dobre rezultate s njim, baš zbog te zemlje i zbog uh-huh. tog zraka. I hvala Bogu sad i sve ostale sorte, i Malvazija, i Merlot, i Cabernet, to ča delamo.
4: Uh-huh. Zapravo pozicija, evo, nekako mi se čini s godinama, pokazat će se sve boljom i boljom.
5: Je, ali zato je Istra posebna, jer vi kad nam dojdu turisti, meni ih je vaj guš po sladeredu provati i u Pulu, na jug Istre vinare, na zapad, na sjever, jer kad oni govore, ča, Malvazija, ja govorim ne, Istra ima puno tih mikrolokacija i svaka Malvazija je drukčija, specifična, imamo 4 vrste zemlje i svaka dan onaj svoj draž. Naprimjer, naša vina od bijele zemlje kada je pomiješana s tim flišom daju vina punog okusa u ustima, da ti traje u ustima. Onda agrete prva tamo crvenu zemlju je više aromatičnija. Tako da Istra je baš, i zato je raste tako jer ima tu bogatstvo raznolikosti, a na pol ure vožnje s veturu. Mm. Od jednega do drugega.
4: Što tebe nekako sada najviše veseli? Rad u vinogradu, podrumu? U kušaoni s ljudima.
5: Da, gdje sad rečem da me voli, da volim u vinogradu, bi me doma dojnem, bi me zezali, normalno, volim se, ali ja sam si stavio tu politiku da ću se raj potruditi više u prodaji, jer od prodaje svi živimo, ne živimo od tega da nam vinograd bude kod dnevni boravak, jer kunan je vinograd dnevni boravak, onda, ako sam ja tamo, nima nam ki prodavati vino, onda ćeš mora nekega zaposliti, a mi, ja imam tu politiku da nikad niki neće prodati vino i ga prezentirati, ko će ga
4: vinar,
5: kao,
4: istina.
5: Bravo.
4: Da.
5: I onda je to drugo, onda kad čovjek vidi da mu to uneseše srce i da živiš za to, je sve lagdje. A meni je lipo delat, najljepše mi je delat s ljudima, tako sam valja bi rekli moji i na noneta i na tatu, da ih ugostiti i njih prezentirati i prodati. Evo, a u biti ni se u prodaji, nike pute zgubiš cijeli don, ne prodaš niš, ali ti nije žal, pa ti se tektorno, nakon leto don, taj neki dojde, pošalje nekega pa kupi.
4: Ajmo malo krenuti redom i predstaviti etikete. Krenut ćemo od Malvazije, naravno Istrijanima najvažnije i svakom vinaru najvažnije vino, pretpostavljam da oko 60% je zapravo potpada pod Malvaziju.
5: Je, da. Malvazija, znači naša najzastupljenija sorta, ajmo reći, od kje živimo svi Istrijani.
4: Imamo frišku Malvaziju?
5: Da, imamo frišku Malvaziju.
4: Koje godine sad, posebno sad dobra?
5: Hvala Evo. Bogu, sad je u prodaji 2025. I imamo Kalipsu Histriju. Kalipsa Histrija je Malvazija odležana, sad je u prodaju 2024. I kaj je bila 12 mjeseci u drvu, odležala u drvu, bačvamo od 300 litara, francuski hrast. Tako da imamo, znači, dvije vrste Malvazije. Onda imamo...
4: Odležena, koliko leži? Koliko
5: se 12 mjeseci, leto don. Je u drvu, onda je bila mjesec don u inoksu i sad je u boci. I sad je poj za mjesec dana će poj na tržište.
4: Kalipso.
5: Kalipsa Histrija.
4: Zašto Kalipsa Histrija?
5: Kalipsa je, znači, 2/3 kad sam stvorio svoju prvu etiketu, smo imeli kategoriju stolnega vina. I onda nisi smi staviti na etiketu ime sorte na prednju etiketu, nego si moga staviti neko svoje fantazijsko ime ili vina Batjac, a Istarska Malvazija iza na retro etiketu. I onda je došao tu moj Damir Zerman tu s Pule na ideju, čatjemo, ajmo neku stavimo vina Batjac, ja sam prva generacija, jesam četvrta generacija vinara u Fameji, ali prva kaj je šla delat bocu. I onda sam si ja rekao, ako bude ta boca u nekoj enoteki, ako bude vina Batjac, ki je to?
4: No.
5: I onda se onda misli da stavimo Kalipsa, a Kalipsa su nimfe od starogrške mitologije, znači one žene koje su živjele na otocima, svojom pjesmom je potom zavodile pomorce i po literaturi piše da su bile na otoku Mljetu i tamo su zavele Odiseja, kad je plovi s brodom, znači on je bio tvrdoglav samouk, bar tako smo čitali u školi knjigu o njemu. I ali one su bile toliko uporne da su ga svojom ljepotom pjesma uspjele zavest, pa da je bi tamo 7 dana, 7 noći, da su ga vezale za palubu, bla bla. I tako da kad popiješ tu Kalipsu da te obuzme. I dan danas je Odisejeva špilja na otoku Mljetu. I onda sam stavio za Malvaziju Kalipsa Histrija.
4: Je li zavodljiva? Je li, kako bi
5: treba je probat.
4: Je li ostane dugo onaj
5: after taste? Je. Znači, meni je lipo kad ga staviš u usta i onda brojiš do 7-8 sekundi još je čuješ u ustima. To je ta specifičnost te naše zemlje i te klime čas smo prvo spomenuli.
4: Imamo i Kalipsu Neru.
5: I onda je Kalipsa Nera. Kalipsa Nera
4: kakav
5: je,
4: karakter ima to vino?
5: Znači Kalipsa Histrija, kaj je, znači Malvazija odležana, znači ona je bila 12 mjeseci u drvu. Ona je specifična, nježna je, više u ustima se čuje maslac. Na nos prevladava, ali ne jako, vanilija i ima alkohola 13,5, ali ga to drvo, ga toliko ga je lipo zaokružilo da nikad ne biste rekli da ima toliko alkohola. Ono djelomično toplo i lipo u ustima. A onda od crnih imamo Merlot i Kalipsu Neru, kao čas je rekla. Kalipsa Nera je crno, kupaža Merlota 70% i 30% Cabernet Sauvignona. I evo je ovo leto već zadnjih por let, vajk nam bude dobro ocjenjena. Ovo leto sam dobio 2 zlata za Kalipsu Neru na Vinistri, da sam berbu 2020. I kada je bila 28 mjeseci u drvu i 2021. kada je bila 33 mjeseca u drvu. Znači imam običaj vajk ta crno puštivati minimalno 2 leta. Ali više, ali većinom
4: zašto?
5: Je... A većinom je od 28 do 36 mjeseci. Zato mi se tako to pokazalo dobro. Neki govore da je...
4: Da se smiri malo, da...
5: Baš to, ali ja mislim da onako kad se lipo unutra smiri pa potegne lipo od drva još one tanine ili bude top i neću mijenjati. Neki govore da je to previše, ali neću mijenjati kad imamo dobre rezultate s njom.
4: To sigurno imate dobre rezultate, ali to je vrlo ovaj nekad i riskantno, to samo pokazuje da niste nekakav vinar koji je halapljiv za lovu, jer te boce stoje.
5: Je,
4: ne godinu, dvije, tri.
5: Istina.
4: Tako, stoji novac. Nike novac pute... stoji na stalaži i ne daj Bože da se nešto desi.
5: Nike pute budeš mučan, si bez šovu nareš u konobu pa da ti bude lage brojiš koliko imaš tega u drvu kad to prodaš, baš to čas si rekla ja. Ali meni je to fora. Nakon leto don provivam jedan put, dva put mjesečno provivaš da, baš to čas si rekla, da je sve u redu i kad ja vidim nećeš ni bilo ko vino staviti u to drivo, mora biti u kondiciji, mora biti alkoholno jako, barem 13,5-14% alkohola i u to drivo gre vajk najbolje grojze od najbolje pozicije, tako da stavimo unutra vino u dobroj kondiciji, ne da ga u dvo leta, da kad ga provaš da čuješ samo drvo, da ga drvo prezame, ne, to ne daj Bože.
4: Važan dio vaše priče je i muškat. Što vaš muškat čini posebnim?
5: Je, muškat smo zasadili 2008. na moju inicijativu, još nikad nismo imeli muškata doma i malo kiga je mene na Binštini, danas ga dela svi pored nas tamo. A ja sam ga otika, sam imao tu ideju da delamo vinske probe doma, sam ti nešto ponudi neko slatko vino na kraju. I doma sam rekao da imamo posadili muškat. Napravili sam analizu zemlje na institutu i sve su rekli imate odličnu zemlju za tu taman, ta hladan zrak zvučke i kroz dva kanala dolazi iz mora, zato imamo mi gori tu mitju mikrolokaciju kad i na njulike lipo uspijevaju. A već 2 kilometra dole i 3 gore prema Svetoj Katarini, ne.
4: Znači toliko mraz, važno je.
5: Da, to ne moraš vjerovati.
4: Par kilometara.
5: Znači od našega, kad imamo mi vinograde, par kilometara, kilometar i pol dole više ne... Ulike su, ali nisu ni blizu, ne daju rezultate ko naše gore, jer doli bude magla, bude mraz, a već gore od ajmo reći, od Orića napred, Jakačić i ovo, bude temperatura razlika po 7 stupnjevi nego poli nas. Da, to je
4: puno, to je stvarno puno.
5: Da, za to je Istra specifična, jer ima puno mikrolokacija po cijeloj Istri.
4: Dobro, znači oni su sugerirali da je to pravi...
5: I, bravo, i ja

0: od 2004. na gore, ali svako leto smo stalno rasli. 2013. mi je došla prva zlatna medalja. Vjerojatno mi je bila došla i prije da sam zvao nekoga sa strane, kojega
1: da,
0: enologa,
1: enologa,
0: ali sam se pomalo sam kali. Mm-hmm. I onda to sad čaj imaš što znanje, ti ne more niki zet. Mm-hmm. I onda od kad je došla ta 2013. prva zlatna medalja, moram reći da je od tega dana onda to sve nekako mi krenulo na bolje. Onda su počeli ljudi čuti za tebe. A do onda je vajk bila drž, ne daj, potegni, vuci i tako.
1: Uvijek je teže, da, dobro, kad te struka prepozna, nagradi,
0: da,
1: ljudi vole ići na sigurno,
0: baš tako,
1: ono kaže.
0: Da.
1: Čak i puno ljudi se i oslanja na nekakve osjene vinistri ili dekantera, jer jednostavno nisu veliki znalci, ne znaju prepoznat odmah šta je dobro.
0: Baš tako.
1: Imate jedan roze zanimljiv,
0: je.
1: Nikol.
0: Roze Nikol, nazvan po mojoj supruzi Nikolini. Aha. On je 80% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot.
1: Ko je to boje?
0: Maceriran 12 sati. Ne, više sam šao na početku kad sam ga počeo delati na jagu. Da je onako laganije.
1: Da, ljudi više vole kad izgleda,
0: da,
1: kad je malo
0: da,
1: onako
0: da.
1: Na oko.
0: Je, da. 12% alkohola, ima jedan lagani, ono lagano ljetno vino.
1: Mm-hmm.
0: No, no, nijemo niš da filozofiramo.
1: Ili gospođa zadovoljna.
0: Je, sad Mitja tija, Zeza i Manturicu, 7 let, govori tata, kad, sad je dobi nono vino. Reka, kad ću ja tata? Sad ćemo vidjeti. Nešto za nju.
1: Morat ćete i nešto smisliti da je za nju. Kad netko dođe kod vas u kušaonicu, što je nekako onako najčešće što sugerirate da obavezno mora probati?
0: Ma, najprve ih pitam koliko imaju vremena. I ako imaju vremena, ja bih im sugeriram da probaju sve, da krenemo od Malvazije svježe pa nadalje. I kad govoriš već za kušaonicu, puno ljudi mi pita koliko nas minimalno mora biti da dođemo na degustaciju. Jedan je dovoljno.
1: Mm-hmm.
0: Od jedan pa na gore.
1: Pa na gore.
0: Ali, znači, imamo
1: običaj. Gdje se nalazi kušaonica?
0: Kukurini, znači Kukurini, Selona, općini Pićan. Na samoj cesti smo, tabela je, ovo leto smo i to preuredili, pa se lipo vidi i tako.
1: Nedavno se predstavili još jedno, očito posebno vino. Riječ je o vinu Tonin. Tko je bio Tonin i zašto ste smo odlučili posvetiti vino?
0: Tonin je bio moj nono, odnosno Ose Anton, ali su ga svi zvoli Tonin. Znači, da smo rekli, on je, ajmo reći, začetnik te naše priče, familijarne i kanam, da mi ni do otprte ruke, fušen ja onda nas ne bi sad tu s tobom sedi i čakolo ovo vinu, tako da sam mu neizmjerno zahvalan.
1: Ne bi postali vinski vitez.
0: Ja, bravo, i to smo kolege.
1: Da.
0: On je vajkno ono zadnjih, on je, znači, napustio nas je 2020. u 92. godine života, ali do zadnjega dana je vajk ime bocu od litre i pol plastičnu i to se je zadnjih por let, on se je unutra nešto mišao, na početku ga nisam ni pita čaj je to unutra. I došao jedan, sve se ga bjalo kad je došao jedan čovjek po vino, ja sam vidio da je parkira auto na parkingu i ono ga zanavaše svih zvao, dojdi popit dec, da li te je pozna, da li te ni pozna, svi su šli pit s njim. Ja sam šao u konobu i nakon jedno 20 minuti on dojde u konobu i govori, Gorane, molim te, moraš mi natučiti 5 litara ovega vina, ča nono pije. A govorim, jama, ja ne znam ča on pije, on to miša u toj boci stalno. I reka, ne, reka je meni. Reka je da mi staviš malo malvazije. I onda sam na sve poslije drugo da mi staviš muškata.
1: Aha.
0: I tu mi se onako neki klik dogodi. Ja govorim, gledaj, to ne prodajemo, ali on je to reka nono da vas ne ofendi, ćemo vam to napraviti. I to mi se desi klivu, probi fora da to napravimo i niš leta pasivaju i došla je sad 2025. berba i u 9. mjesecu opet mi se dogodi samostalno neki klik i sam rekamo mi napraviti to vino od noneta. I onda me svi pitaju da li to mišamo sad kad je vino gotovo ili ne. Pa ću sad reći, znači, grojze se zajedno skupa i melje i preša.
1: Znači, sve se pobere skupa?
0: Sve skupa, bravo. Nataloženje gre skupa, fermentacija se odradi skupa, odležavanje na finom talogu skupa i sad u početak 4. mjeseca smo ga punili u boce, ali ne bi ga čak bini napravio etiketu, aš nisam ime hrabrosti dok mi neka struka nešto to ne potvrdi. I onda sam ga bidona 10.3. su se skupljali uzorke za Kvarner Vajnjeri u Riki i isto imao jako ocjenjivanje od enologa i someljera. Bude na Krku i sam ga da tamo i bi sam na kauču i dobijamo mail rezultate

0: krajem trećega mjeseca i smo bili dobili za njega 91 bod. Wow. Kad ti krenulo suza radosni, znači napravili smo nešto dobro. Mm-hmm. I onda smo šli u ta projekt da napraviti mm-hmm. bocu, neku malu drugčiju i etiketu.
1: Kako je
0: i
1: boca?
0: Bilo puno lakše.
1: Kako je boca, kakva je etiketa?
0: Evo, donesao sam je tamo, nismo je vidjeli, ali ćemo vidjeti. Etiketa je, smo stavili unutra neki obris od noneta da se bude kao neka stara ona francuska vina. I boca je onako konusna. I nono je onako na etiketi kao nacrtan, tako da ono posjeća na to. Za, ajmo reći, za sve nonete.
1: Mm-hmm. A je ne možeš malo pisati vino?
0: Znači, 70% je Malvazija, 30% je muškat i vino je suho. Mm-hmm. Znači, svi misle kao je muškat nuta da je to da će biti polu suho i polu slatko. Ne, čak sam imao ideju na početku za ga napraviti tako, ali sam osjeća da pustimo ostatak šećera, ćete brzo štufat za pit. Mm-hmm. I, na primjer, Malvazija ima 1,70, 1,80 grama na litru ostatka šećera, a ovaj Tonin ima 3,20, mm-hmm. znači još u kategoriji suhega, do 4 mm-hmm. grama je suho. I na aromatiku misliš da je 30% muškata, da će ga prevladat aromatik mm-hmm. od muškata, mm-hmm. ali ne. Mm-hmm. Na nos se lipo čuje Malvazija, ona bagremov cvijet, zelena jabuka, a kad ga stavite, kad se ga stavi u usta, kad se ga mm-hmm. popije, onda se tamo čuje muškat, ona aftertaste, mm-hmm. oni grape, tako da nešto posebno je i lagano je, mm-hmm. ima manje alkohola od Malvazije, tako da se puno lakše pije. Evo, baš jedno ljetno.
1: Pravo ljetno vino.
0: Jedno ljetno vino. Boja
1: je
0: lipo slavnato žuta.
1: Je li to sada najdraža etiketa?
0: Pa moram reći da je. Mm-hmm. Moram reći da je. Baš je nekako posebna.
1: Omaž nonićima našima.
0: Da, bravo, za sve nonete, evo. Da.
1: Evo, spomenuli smo, u posljednje vrijeme stižu brojna priznanja i medalje. Ipak vam to znači? Mislim, nagrade potvrđuju kvalitetu, potvrđuju taj trud cijele fame koji je stvarno, evo, sad već preko 20 lit.
0: Ma je, neki govore, gledaj se, na puka dobiješ zlato, ča moraš opet poj tamo. Ma konkurencija je takova da svako leto se mora na novo dokazivati. Mm-hmm. I odnosno i tebi je laglje kad ga daš nekom svako leto na ocjenjivanje, kad dobiješ neko priznanje, da vidiš da si nešto dobro napravi. I naravno, zajedno je to laglje i prodat, mm-hmm. pogotovo kad dobiješ neku medalju ili na Vinistri ili na nekim mm-hmm. jačim natjecanjima. To puno znači za marketing i vinarije i kao tebe kao osobe, da ti je nekako si ispunjen s tim. Mm-hmm.
1: Evo, vjerujem da naši ljudi uživaju u vašim vinima. Tko su turisti koji uživaju? Ko dođe, kojih najviše turista svrate u kušaonice?
0: Mi imamo ugovore za agencijama i najviše je Austrijanaca i Njemaca.
1: Mm-hmm. Oni vole vino.
0: Da, je. Ali bude puno i od skandinavske zemlje dolaze. Mm-hmm. Talijani,
1: kako reagiraju na naša vina?
0: Ma super, oduševljeni su z Malvaziju. Mm-hmm. Z Malvaziju su oduševljeni i z muškatom. Mm-hmm. A dok ni poče rat u Ukrajini, smo imeli svaki petak od 2014. pa do nekih 2018. Svaki petak smo imeli Ruse i Ukrajince. Uh-huh. Skupa. I onda si misli nošeno da će Rusi oni da vole više tako te žestice, uh-huh. rakije i to, ali kad su nam došli, oni odgovorili su nekako srdačan narod koji mi, uh-huh. Slaveni. I oni su bili ludi za muškatom. Uh-huh. Tako da to mi je bilo jedno iznenađenje. Uh-huh. A Njemci i Njemci, Austrijanci, Belgijanci dojdu gore, znači Skandinavci, oni su oduševljeni su s Malvazijom. Mm, mm. Ne samo s moju, z općenito u Istri. Baš mi da smo stvarno te Malvazije napravili jedno stvarno dobro vino. Jedno dobro vino i ti kad i god da si sad, kad rečeš Istra, Malvazija. Mm.
1: Je li razmišljate o širenju ovaj i etiketa i podruma i možda vinograda? Kakvi su planovi?
0: Za etikete,
1: mislim, to sve jako, jako puno košta.
0: Za etikete i ovo mislim da se nećemo širiti dalje. Zostavljam na temu čas smo. Eventualno bih volio još napraviti, što dosta njih pita neki pjenušac. Mm-hmm. A u planu mi je, sad smo renovirali vinariju i sve to, još ima neki projektić oko kuće za neku konobicu da mi drža drvene bačve. I onda ću dati svu snagu na vinograde, jer bi njih rada, imamo, hvala Bogu, još zemlje, mm-hmm. za ih oveste rekonstruirat, malo ih
1: pomladit,
0: i još ih na nove posadit, a što na vinogradi 5 minuti od kuće, i onda mi je fora zadržat tu količinu i domaća imamo, podelat na kvaliteti, pravat, ako bude to moguće smanjiti pomalo rifuzu i povećati bocu, i kad nam dojdu ljudi da moraju tamo kušati, da ih moramo popeljati u vinograd, jer do sad nisam puno ulaga u vinograde, nego sam ulaga doma u salu, čak je mi nosi šolde, i sad pomalo to nosi i sad bi rada počnu da u vinograde.
1: Sad je vrijeme za uložiti u vinograde.
0: Bravo.
1: Postoji neka sorta ili neki stil vina koji bi voljeli u budućnosti evo, imati u svom portfolju?
0: Ma, ne znam, ja obožavam vina od ležana u drvu, to mi je Akalipsa Histria, evo i moje Nikolin je najdraže vino, aš je pitka, lagana. I mislim da Jadranka ne, zadržat ću se na ovemu ča imamo. Jedno sam napravio jednu iznimku već ovo leto, ovu Kalipsu Neru sam stavio u drvo i sam dodao sam ime Cabernet Franca ovo leto, pa sam dodao 20% Cabernet Franca, pa će biti sa Kalipsa Nera 2025. kad poje van za 3 leta će biti Merlot, Cabernet Sauvignon i Cabernet Franca.
1: Zanimljivo.
0: To će biti novost. Tako da mi se držao tega ča imam tu, jer mislim da ako reš delat još neke nove etikete, to iziskuje puno drugih stvari.
1: Opet rizik.
0: I onda imam strah da se pogubim, a ja se sve doma sam svom, mislim, svom pratim u konobi, imam zaposlene Silviju i Stefana, Kimi pomoru u konobi, ki su mi oba dva desna ruka i hvala njih na temu, ništa ni teško tako, ali sve nas tri odlučivamo i ja kada donik jagren se bače provat, čatjemo kako ćemo, a mislim da imam još da imam neke količine više da ne bi to mogao više sam delat, pa biš mora nekega zaposlit, a to ne želim za sad, ne želim da budem rob tega, za sad uživam u temu i se moram svakom vinu posvetiti maksimalno.
1: Rekli smo da si četvrta generacija, će biti peta, ča misliš?
0: Vidit ćemo, nisam ni ja planirao da će biti četvrta. Neka Bog odluči. A voli bin ovaj, da neki to nastavi. Ali vidit ćemo, ja se nadamo da će. Tako da, više u praksi se pokože puno tega, da ti neki ne odfame, pa će neki poši se oženiti za tiju, pa će taj biti zagrižen za to, ko zna. Ne znamo ča nam sutra nosi.
1: Božja volja. Dobro, ali evo, preživjeli smo i koronu, pokazalo se da ipak Istra može izdržati.
0: Ma gle, vino se pije već 2 milijara leta, znamo. I od vajk se je pilo.
1: Iako sad si spomenuo da se mijenjaju trendovi.
0: Je.
1: Da se manje piju crna vina, više.
0: Da, crna vina su u padu. Evo sad se izmišlja i vino bez alkohola. To da će isto biti trend, ali lipo, znam da sam negdje pročitao da vino bez alkohola more i podržavamo to, ali kao da se ne bi smjelo zvat vino, jer vino je vajk, mora imati alkohola, pa vjerojatno se dela na temu da se to smisli kako bi se to zvalo. I proba sam to vino
1: i
0: proba sam ga sa 0% alkohola, proba sam ga sa 5% alkohola. Za sad još nisam zadovoljan s tim okusom, jer više čuješ ti prevladava kiselost za kiselina, a dok pjenušti su dobri. Pjenušti su dobri, zašto? Zato jer imaju u sebi CO2, pa ti mihurići na pune usta i imaju malo ostatka šećera ki ti isto daju onu punoću ustima. Tako da pjenušti su na dobrim putu da to će se pokazati sigurno jako dobro. A gle, ne sumnjam da će i vina dok se ih malo dorade. Za sad mislim da nisu još kako treba.
1: Ako imam dobru informaciju, ove godine po prvi puta ste poslali svoja vina na dekanter ocjenjivanja.
0: Jesam, poslao sam poslao sam 5 uzoraka, i Malvaziju, Merlot, Malvaziju, Kalipsu Histriju, Kalipsu Neru, Tonina i Muškat. I sa nestrpljenjem čekamo 17.6. da vidimo ča ćemo dobiti. Ja sam rekao, daj Bože, kad sam sla gore, izjeni prijateljom sam komentira, daj Bože da dobijem srebro, a srebro je tamo od 90 do 94 boda, da mi bi sretan ko kuća.
1: Ja sam sigurna da će pasti zlato.
0: A vidit ćemo.
1: Ja sam provala vina vaša, tako da ja sam sigurna da će pasti zlato.
0: Ti se riječi pozlatile.
1: Ako hoćete mi obećati ako padne zlato, da ćemo se čuti u programu Radio Pule.
0: More, obećajem.
1: Onako kad malo si date mašti, evo pri kraju smo emisije na volju, pa tako, di se vidite za 10 lit? Ča bi vas veselilo?
0: 2004. su otvarali, bio saborski zastupnik Walter Poropat Labina i on je na njegovu inicijativu su se napravile vinske ceste Labinštine. I onda smo bili uživo na Dobro jutro Hrvatska. I zaboravio sam već kao voditeljica je bila i ona pita, di se vidite vi za 10 godina, me onda pitala. Ja sam rekao, to samo Bog zna. Ja, Dela, najbolje ća moren, molit Boga da budemo živi, zdravi i fameja oko mene i da mi bude podrška. Nima nikakve planove za budućnost, nisam neki megaloman, samo želim ovo čas da storim to vinočasan story sad, da ga prodam, da ga uspijem naplatit. Sve ča dobijem znon, da ren opet ulagat, opet u to, pa ćemo vidjeti kada ćemo biti. Ni, ja sam ovo čajima, sad sam molim Boga, zamisli da imam ja 50 let, da storim, da imam 5-6 etiketa, da imam 50 milijardi litara vina, pa mi je dosta kvarnori 2 leta. Tako da, i da više ništa ne bude, ja sam zadovoljan, jer nisam ni to mislio da ću imeti, evo. Tako.
1: A kamoli zlata na dekanteru?
0: Vidit ćemo čaj će biti.
1: Ne, ja sam sigurna da ćemo vidjeti, da. Evo, ja bih voljela da sad malo poručite, pozovete slušatelje da dođu, kad se Dela, kako se Dela, kako oni mogu svojim turistima predložiti da dođu kod vas, kad je najbolje, što je, evo, nešto što za kraj.
0: Evo, mi smo, znači, vinarija i sala za degustaciju je u Kukurinima, mi imamo salu kapaciteta do 90 ljudi, ali naravno primamo od jedne osobe pa na više. Tamo smo svaki dan osim nedjelje.
1: Je najbolje zvati ili
0: svaki može? Dan smo 7 do 3, a sad 6, 7, 8, 9 mjesec će on biti popodne, a tako da najbolje vidi se i na vinabatja.hr je kontakt, pa se more zvati ili se rezervirati termin ili ko su u prolazu, mi smo tamo doma, pa ovaj će neki otprilike
1: zadat. Nažalost, nema više Noneta, to Nina da pozdravi kad dođe.
0: Da, ali bit će neki drugi.
1: Da. Svi su, dakle, dobro došli. Nismo spomenuli cijene, ali zapravo su vrlo povoljne. Koliko je bazna Malvazija?
0: Bazna Malvazija nas je kreće oko 11 eura. Onda ova odležana Kalipsa Hista, Kalipsa Nera su oko 20 eura. Tonin će biti oko 15 eura. Tako da mislim da je to sve pristupačno. Vajk se držimo u nekoj sredini zlatnoj, kako u Istri, kako imaju kolege, tako se i mi držimo. Neće oni pretjerivati ni...
1: Da, povoljno, a vrhunski, kvalitetno, kažem, čekamo taj 17.6. Do tada, meni je drago da, evo, stvarno, Gorane, delate onako pošteno, pomalo, meni se čini primjer pravog Istrijana, ono što se kaže, skroman, pošten i radišan Istrijan koji se trudi i čija vina stvarno iz godine godine su sve bolja i bolja, a evo sada napokon taj trud je stigao na naplatu, stižu sve te nagrade, stižu pohvale, a vjerujem i vi ste zadovoljni i mirni.
0: Ma smo, evo, Jadranka, hvala ti na lipih besedah, ali nisam to samo ja, puno je takovih mojih kolega ki deluju tako i koji mi i neki i više. Ali svi smo mi tu, kad smo i na Vinistri, jedan s drugim, svi smo si dobri, dojdemo provijati vinopolje nas. Evo, mi smo imeli loni team building, svi ki su delali poli mene, ove cure, evo 8xe, u 4 vinarije, poli mojih kolega po Istri, pa dojdeš tamo, pa ti neću uzeti nikakovih šolder, ne dolazi u obzir. To se vidi neko poštovanje, da smo mi svi tu koji je don, i da ne smimo se gledati jednom drugoga, da smo konkurencija jednom drugemu, nego smo si samo mi poticaj. Jer svi smo mi miti, ja vajk rečem kad dojdu Hans i Fritz iz Njemačke iz Austrije, dojdu 2 mjeseca u Istru, pa popiju su Malvaziju, čaj imamo. Pa kako ćemo se mi biti jednom drugom konkurencija? To se ljudi moraju izbiti iz glave. Ko ča znaš i ono naše geslo, te kad pobijediš svoju zavist, ćeš postati dobar čovjek i ćeš napredovati u onemu ča delaš. Jer ako imaš ti neku zavist, ti nisi ni svjesan, ali te to koči i te unazaduje.
1: Istina.
0: Tako da to treba maknuti ja. I kad se to čovjek makne ja, će prodisati i će proživjeti. To nije lako, ali se treba svaki potruditi koji ima zavesti da to makne ja. Jer nam to ne nosi niš dobro.
1: Istina. Evo ovako s ovim lijepim riječima ja bi završila našu emisiju. Pozvala bi doista sve naše slušatelje da zaista ako nisu dođu u Kukurine kraj Pićna u vinariju Bačac pa da lipo nam ništa ne vjeruju na riječ nego da sve sami kušaju i pokreće nam reći koja je njima najveće po guštu vino.
0: More. Hvala Jadranka i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Hvala i vama i veliki pozdrav svima cijele fameji. Do slušanja.
2: Radio Degustacija.